Sjón í kumung í rmaltin jílung ak javar aynung un mæsi. Pensjene ve. Ashabatta thaat 13, Ankara thaat 11, Halkarabat bancha thaat 8. Salam alaikum qadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň elimlerinin robotta aktarına başlayarız. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogerç ýylgydan gyýyk tolkundan gün eferden dikkatiňizi köldürýäris. Gün eferden berilen goýaşymda çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7-seçenli Türksat 4A'dan 12092 megagerç ýylgydan garizontal polarizasiýadan gaýtadan tinglep bilersiňiz. Hormat dinlejer, goýaşymyň bu kitabyna daşaýurt habaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri atly hepdelik tapman gepleşimde dinläp bersiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlany we alyp baran Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Jihan Aktepe.

Hormatly dinleyijiler, tapgalyň ýerleşigimiziň şuwunky sanyna Tölegen Kasymbekow we milli hakydanyň güýji mowzuuna söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Dogaç Ipegiň tema boýunça synyny dikkatiňize ýetirýär. Türkiýeden saparynyň dowamyna çağalar öýüne baryp görmegi ýüregine düwen ýaşuly ýazyjy. Maşgalasynyň aýtmagyna görä, ol ýerdäki çağalaryň arasy gowy iýde edilýän we amatly şertlerde ulanýanyny görüp öwrenmegenipdir. Çağalara sowgat paýlaýarka, ol öz durmuşynyň kynçylyklary hem ýadyna salypdyr. Bu ýatlama Tölegen Kasymbekowyň edebiýatyna düşünme üçin esasy başlanygyç nokta bolup durýar. Onuň eserlerine watana bolan söýgü bilen adamlaryň çeken azaplaryna berilen suňur ünüs bir-biri bilen utgaşyp gidýär. Taryhyň esasy öwrülüşik pursatlaryny beýan edenine ol hemişe şol wakalar başyndan geçirýän adamlara nazar aýdaýar. 1931-nji ýylda häzirki Qyrgyzstanyň Jalalabad şäherindäki Akjol owasyna doğulan Kasymbekow uruş we garyplyk şertlerine kemale gelýär. Medrese bilimini alan kakasy baradaky söhbetdeşlikler onuň kitaplar bilen bolan gatnaşygynyň diýini tutýar. Kakasynyň ir ýok bolmagy onuň durmuşyna irki döwürden başlap jogapkärçilik duýgusyny goşýar. Ol Qırğız owasynyň günlük durmuşy, ýaşaýyş ugrunaky göreş we maşgala gatnaşyklarynyň ähmiýeti bilen ýakynyndan tanışýar. Soňra eserlerine sündiren çağalyk tejribeleri, onuň eserleriniň insanperwerlik tuşunlygyny besleýän güýçli çeşmeleriniň birine urýar. Bir näçe ýyl mugallimçylyk edenden soň 1950-nji ýylda Qırğız Döwlet Uniwersitetine

Ülkenji aýalynyň uzak dowam eden keselinde oňa himayet edip, onuň ýanynda bolup, şol wagtyň özünde ýazyjylyk işini hem dowam etdiripdir. Bu tejribe onuň kitaplaryna aýratyn nygtap geçýän wepallyk düşünjesiniň hakyky durmuşynda hem möhüm orun tutýanlygyny görkezýär. Şeýle ýatlamalar onuň edebiýatyna aýdym görünýän insanperwerlik duýgusyna has çuňur many berýär. Beýik taryhy wakalary beýan eden ýazyjynyň öz ýakynlarynyň zerurlyklaryna hem duýgudaşlyk bilen çemeleşmegi ören ähmiýetlidir. Millete bolan söýgü maşgaladan we goňşulardan başlaýan jogapkärçilik duýgusy arkaly durmuşda kökürýär. Birmuda köýtozonuncu ýylda Kasymbekow parlamento saýlanyp jemgeçilik jogapkärçilik duýgusyny siýasy meýdanyna hem giňeldýär. Onuň gyrgyz diline we millilligine beren ähmiýeti edebi eserleri bilen jemgeçilik durmuşynyň arasyna berk baglanşygy emele getirýär. Türkiýe bilen ýola goýulan gatnaşyklary hem biziň umumy medeni mirasymyzyň aýdyň nusgasy bolýar. 2008-njy ýylda Türksoýda okuwçylar bilen duşuşmagy, kitaplarynyň türk diline çap edilmegi we edebi guramalar bilen işçen gatnaşykda bolmagy Gyrgyzstan bilen Türkiýanyň arasyndaky baglanşygy çuňlaşdyran möhüm ädimlerdi. 2011-nji ýylda aradan çykan Tölegen Kasymbekowy ýatlamak häzirki wagtda onuň eserlerini täze okuwçylara tanyşdyrmak hem öz üçin aýýar. Eger Türkiýedäki universitetler, neşriýatlar we medeni edaralar onuň romanlaryna has köp orun berse, ol türk dünýäsini bir-biriniň edebiýaty arkaly tanap biljek nesillerin kemale gelmegine ýardam berer.